Nggih para pamirsa menawi pun kula pamit nggih sakinge dicaroke marem pancen gawe ayam terpinter matur nuwun kagem panjenengan sedaya sampun nderek kegonong ampunten wabila wonten langkah dereng saged keputer nggih kula ade aturaken sugeng santen nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hendro, nggih Gusti. Bot-boting abdi karo negara. Nggih. Wong ngisor yen diutus wong dhuwur iki kudu sandika dawet.
1: Lho, klentis.

0: Pundi, pundi, pundi.
1: Bareng aku gandrung bakul blek numplok. Ya. Yo yo ngene rong dino ngapalno aku. Ora duwe gending.
2: Hansi baris.
1: Ku Nadi. Kuwe ora usah nang kene tuku rokok kuwe. Mediun. Mediun. Lek enak nang anjuk metu wadi. Yo.
0: Nggih nggih Gusti.
1: Yo yo. Wis semingkro. Nggih. Piye kuwe saiki? Gelem ora?
2: Pundi to kersanipun Gusti Ratu menika?
1: Kuwe ora gelem. Kuwe ora gelem.
2: Lho.
1: Dadak kowe ora gelem, ora gelem. Oh, oh, oh, merocot. Waduh, tak sawet kena behane tok.
3: Suan, Gusti.

Dawuh sapa musannif Ibnu Athaillah As-Sakandari. Lama suila tatkalane den takoni sapa musannif. Ditakoni angkolihi saking dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rupane dawuh waju ailat lan didadekaken apa qurratu aini pengantengantenge ati ingsun. Ileh maknane mentelenge mripat ingsun. Mentelenge mripat ingsun iku tegese penganteng-antenge ati ingsun. Didadiaken fis sholati tetep ing dalem sholat. Qurratul aini utawi mentelenge mripat iku kinayatun persemon. Persemon merupakan satu isyarat, merupakan satu ungkapan. Anwayatil farohi saking katoke bungah. Wasururi lan seneng, waladzati lan rasa enak. Rasa ladzat, rasa nikmat. Faka'annahu mongko kaya-kaya setuhune Rasulullah iku yakulu dawuh sapa Rasul. Baju ilat lan didadiaken apa hoyatu farohi katoke bungah ingsun, wasururi lan seneng ingsun, waladzati lan rasa enak ingsun. Didadiaken pisolati tetep ing dalem sholat. Jene opo kok puncak gembira, puncak senang, puncak kelezatan di dalam sholat limusahadati robbi krono nyawang pangeran fiha ing dalam sholat. Pitakoni hal dhaka ana ta utawi mengkono-mengkono qurratul ain iku khosun khusus bihi lawan Rasulullah amli ghairihi utawa iku kedue liyane Rasulullah min ummatihi saking umate Rasulullah minhu saking qurratul ain syirbun utawi bagian. Lafat syirbun bikasri sin. Wakolu utawi dawe sa'il, dawe wong sing bertanya. Wa nasibun lan nasib, nasib. Maknane yo bagian. Iku tafsirun dadi tafsir penjelasan lahu maring lapat syirbun. Fajaba mongkon jawab sapa musannif inna qurratul ain lafat inna bikasil hamzah diwaca kelawan kasroi hamzah ingkanat lamun ono opo inna iku mingkalamil musannifi tetap setengah saking dawi musannif. Ba fathiha lan diwaca fathah hamzai anna
Ingkanat lamun ono apa lafat inna iku mingkalami wairihi setengah saking dawe liyane musonef. Inna kurotal ain setuhune mentelengi meripat ayoyatal farohi degese katoki bungah wasururi lan seneng terusi mau lan ladat bisuhudi sebab ningali ay suhudi jalalil haqi tegese sebab ningali kemegahane zat kang hak subhanahu wa jamalihi lan ningali keindahane al-haq iku ala qadril ma'rifati ingatase kira-kirane ma'rifat bil masyudi kelawan perkoro kang ditingali wawa utai masyud iku al-haqu Allah dat kang hak subhanahu farasulu mongkau utawi kanjeng rasul sallallahu alaihi wasallam iku laisa ora ono apa ma'rifatu ahadin ma'rifati sijine wong hunaka ing dalem mengkono suhudul hak iku ka ma'rifatihi kaya ma'rifati rasulullah mulane falaisa mongkora ono apa kurotu ainin mentelengi meripat iku kakurotihi kaya kurotu aine rasulillah tegese tenangi hati senangi hati iku ra kaya notoke demene rasulillah wahasilul jawabi utawi hasile jawaban iku anna kurotal aini setune kurotul ain iku laisat ora ana apa kurotul ain iku khosotan tertamtu bihi kelawan Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bal kama balik kaya barang takunu kang tinemu apa ma liwairihi maring liyane Rasulillah lakin kurotu ainihi tetapi utawi mentelenge meripati Rasulullah tegese buangete bungah bangete seneng bangete ladat iku adhamu luweh agung mingkuroti aini wairihi katimbang saking mentelenge meripati liyane Rasulillah wa maklumun nan iku kinawruhan anna kurotal aini utawi setuhune mentelenge meripat iku latah sulu ora hasil apa kurotul ain illa liman angin kedue wong dhahabat kang wis ilang anhu saking man apa alwasawisu piro-piro pangridu an-nafsi an-nafsaniyatu kang bangsa nafsu wa syaitoniyatu lan bangsa setan amma man anapun utawi wong kana kang ana sapa man iku maghmurun den kermaken fiha ing dalam wasawis masih tenggelam di dalam godaan nafsu godaan setan faqalilun mongko iku setitik antah sula utawi ento hasil lahu kudu iman
opo kurotu ain mendelenge meripat bungai ati ladate ati au kuduru kolbin utawa hadire ati baina yadayil haki ing dalam ngarsane Allah dar kang hak subhanahu wa ta'ala. Wa innama kulna lan angin pesni dawuh sapa ingsun inna kurrata ainihi setune mendelenge mripate Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi salatihi ing dalem salate Kanjeng Nabi bi suhudihi iku kelawan nyawang nyawange Kanjeng Nabi nyawang jalala masyhudihi ing keagungane zat kang disawang Kanjeng Nabi bahwa te masyhud iku al-haqqu zat kang hak lianahu krono setuhune Kanjeng Nabi iku kot asyara teman-teman awahi syarah sapa Kanjeng Nabi ila dalika maring mengkono-mengkono syuhudu jalali masyhud bikoli kelawan dawe Kanjeng Nabi fisolati lafat fisolat fisolati lafat fisolat di dalam waktu sholat walam yakulan ura dawu sapa Kanjeng Nabi bis sholat lafat bis sholat nek bis sholatku maknane kelawan sholat tidawe Nabi fis sholat bukan bis sholat idhwa krono utawi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ikula takiru ora mendeleng apa ainuhu meripati Kanjeng Nabi bihoiri robbihi lawan liyane pangerane Kanjeng Nabi aminal ghairi lan iku termasuk setengah saking perkara liya as-salatu tawi sholat bakaifa lan halih kaya apa takoru takiru mendeleng tegese bungah banget apa ainuhu meripate Kanjeng Nabi biwadi robbihi lawan liyane pangerane Kanjeng Nabi bahwa halu tae Kanjeng Nabi aibal halu tegese utawi tingkai ikwanahu setune Kanjeng Nabi iku ya dulu nuduhaken sapa Kanjeng Nabi ala hadzal maqami ing ngatasi iki maqam. Maqam apa? Maqam syuhud. Maqam syuhud. Maqam musyahadah. Maqam nyawang Gusti Allah. Wa ya utawi hadzal maqam iku al martabatu tingkatan al ula. Kang pertama, kang paling dhuwur mimmaroti bil ihsan saking pira-pira tingkatane ihsan. Wayak murunan perintah sapa Kanjeng Nabi man ing wong. Siwahu kang sakliyane Kanjeng Nabi bikolihi kelawan dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawe ubud nyembao sapa sira Allaha ing Allah kaannaka kaya-kaya setune sira iku tarahu ningali sapa sira hu ing Allah wa muhallunan iku muhal ayarahu utawi yen to ningali sapa man ing Allah
Wayasyadalan ningali sopaman mahu ing dalam sartane Allah, ningali siwau ing sakliane Allah. Wa minas siwa lan iku setengah saking liyane Allah, sholatuhu utawi sholatiman. Fayaghibu mongko samar sopaman anapsihi saking awak iman, wakisihi lan pengrosone man, wa an afalihi lan saking piro-piro penggawiane man. Bala yarohalan orani ngali sopaman ing afal, orani ngali sodirotan ingkang metu minhu saking man. Balyaro balik ningali sopoman alfa ila ing wong kang agawi laha maring afal huwa huwa utawi fa'il iku Allahu ta'ala Gusti Allah ta'ala. Fa'ing kola mukula mengucap sopoko ilun wong kang ngucap, kota kunu terkadang ono apa kurotul ain bungai meripat mau ko mentelenge meripat iku bisolati sebab sholat. Lianaha klasune sholat iku fadlun kanugrahan minallahi saking Allah, barizatun kang lahir min aini minnatillahi saking kahanane kenugrahane Allah ta'ala maha luhur Allah. Aila li ilatin tegese ora krono ilat, ora krono alasan. Wajak luha utawi ndadekaken sholat didadekaken barizatan ingkang pertelo, ingkang timbul, ingkang lahir min nafsil minnati saking kahanane kenugrahan iku mubalahotun tembung banget-bangetaken, banget-bangetaken. Wa ila lamun ora mubalaho fahya mongko utawi sholat iku barizatun pertelo lahir muncul minallahi saking Gusti Allah biminnatihi sebab kenugrahane Allah lali ilatin ora krono ilat, ora krono alasan yang lain. Fakaifa mongko halih kepriye layafrohu ora ngeroso bungah sopoman biak lawan sholat. Wa kaifalan kepriye halih kaya apa cara jumbang, kepriye ora kediri ambek tuban piye nek Surabaya ambek Jombang kaya apa. La takunu ora ana apa kuratul ain mentelenge mripat bungae mripat iku biha sebab salat. Waqad qalalan halih teman-teman wusdawuh sapa Allah Gusti Allah Subhanahu wa taala kul dawu sira Muhammad bi fadlillahi sebab kenugrahane Allah wa bi rahmati lan sebab rahmate Allah fa bidzalika mongko sebab mengkono-mengkono fadlillah rahmatihi fal yafrahu mongko becik bungah sapa mukminun. Fa fi dzalika mongko iku tetep ing dalem mengkon-mengkono dawuh kul bi fadlillah wa bi rahmatihi isyaratun utawi syara ila annahu maring setune kelakuan iku lamani'a ora ana kang nyegah iku mujud aya farha sakyen to bungah sapa lingsanu menungso
bungah bisolati sebab sholat. Wayakunalan ono opo kurotu ainihi bungai meripate ingsan iku biha sebab sholat. Fama mongko iku opo almani utai perkoro kang nyegah mingkauni farokhihi saking anane bungai kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku biasa sebab sholat. Nek ono wong ucap ngono faklam mongko ngerti ya sapa sira. Lafat faklam iku murotabun diurutaken alama ing atase barang takodama kang wis dhisik apa ma. Bahwa tema takodama iku kaluhu dawe musonep fa ingkola qailun. Bafi ba'din nusakhilan iku tetep ing dalam setengah tulodo. Tulodo iku nuskhah. Nuskhah iku kutipan tulisane kitab. Hadfu qawlihi utawi buang dawuhe musannif fa ingkola qailun. Lafat fa ingkola qailun. Fayutaju mongko dihajataken apa illa takdiriha maring nakdiraken ngira-ngiraaken lafat fa ingkola qailun. Bataratu bil jawabilan ngurut-ngurutaken jawaban alaiha ing atase fa ingkola qailun. Kana hu kaya kaya sedune musannif iku kola dawuh sapa musannif ingkila lamun diucapaken apa dalika mengkono-mengkono kola qailun faklam mongko ngerti ya sapa sira ngerti ya annal ayata ing sedune ayat iku qad aumaat teman-teman aweh isyarah apa ayat. Ai asyarat tegese awah isyarah apa ayat isyaratan kelawan isyarah khafiyatan kang samar awah isyarat ila jawabi maring jawaban liman kaduwe wong tatap baro kang bisa angen-angen sopoman angen-angen sirol khitobi ing rahasiane dawuh. Bahwa utawi suruh hitab iku al-makna arti aladhi kang yahfa kang samar opoladhi ala kasirin ingata sumung akeh minan nasi kang tetep saking poro menungso. Itkola krono dawu sopallahu ta'ala fabidhalika fal yafrohu. Mongko klawan mengkono-mengkono fadlillah wa rahmatihi payafrahu mongko becik demen sapa mukminun ail ummatu tegese umat. Wa maqala ora dawuh sapa Allah ora dawuh fabidzalika falyakhrah ya Muhammad. Ora dawuh fabidzalika mongko sebab mengkono fadlillah wa rahmatihi fayafrah mongko bungao sira ya Muhammaduhe Muhammad. Kul dawuh sapa sira Muhammad lahum maring umat falyafrahu mongko becik padha bungah sapa umat bil ihsane kelawan di gawe bagus di den bagusaken wa tafadhulilan diparingi kenugrahan wal yakunan becik ana apa farahu kabungah ira anta yasira Muhammad iku bil mutafandili sebab zat kang paring kenugrahan bungae ora kok sebab kenugrahane tapi sebab sing paring kenugrahan.
bahwa te mutafadil iku Allahu Ta'ala. Kama kola koyole dawu sapa Allah Ta'ala fil ayati dalam ayat al-ukhra kang weneh. Kul dawu sira Muhammad Allah. Maknahu tawi artine kulillah. Al-mutabikiyu kang bangsa kecocokan. Iku kul dawu sira Muhammad Allahu utawi Gusti Allah iku angzalahu nurunaken sapa Allah ing Quran ayil Qur'ana tegese Quran wa maknahu utawi maknane Al-Quran iku al-isyariyu makna kang bangsa isyarah Al-muradiyu kang dikersakaken huna ing dalam kene makom. Kulillahu iku dawuh. Dawuh sira Muhammad Allahu Allah. Ai afrahu degresi bunga sapa ingsun bi sebab Allah. La bi ghairihi ora sebab liyane Allah. Sumadharhum mongko kari-kari ninggalo sapa sira ing umat fi haudihim ing dalem rembuk ramene umat yal abun hale padha dolanan sapa umat bahwa utawi hauduhum iku farahuhum bungai umat bi ghairilah lawan liyane Allah Subhanahu wa yukhadulan dialab mindali kasak mengkono dawi musonef apa anna kurotal ain setune mentelenge meripat iku kota kuno terkadang ono pokurotul ain iku binafsi sholati kelawan kahanane sholat lil ilati krono ono ilat asabi konti kang wis dhisik ilatku alasan alasan kang wis dhisik apa alasane sebab salat iku fandole Allah salat iku rahmate Allah lakin dalika tetapi ne utai mengkono-mengkono binafsi salat iku li ghairihi kedue liyane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam la lahu ora kaduwe Kanjeng Nabi fa inna qurtainihi mongko setune bungae atine Kanjeng Nabi iku inna matakunu angin pesni ana apa qurta ain iku bimusyahadati mahbubihi sebab nyawang kekasihe Kanjeng Nabi wa ghairu taliyane Kanjeng Nabi iku yusyarikuhu nyekutoni sapa ghair ing Kanjeng Nabi fidzalika ing dalam mukurna musyahadah ala hasabi maqamihi ing atase milang-milang maqame ghair kama kidine barang marok kang wis kliwat apa ma waqala radhiyallahu anhu.